Padme, papadibada, Padme, parapatipa Padme, parapatipa Padme, parapatipa Padme, papadibada, papadibada, papadibada.